0: Previously on Breakfast with Martin Bester.
1: So, ek weet nie of jy die story gesien het nie, Bobby van Jaarsveld, wat met sy seentjie gebeur het nie, and I thought, you know, this should be a great warning to other parents, because I don't know how common these little gadgets are. I've seen them. I've been given one. I don't use it, but I think it's pretty general, eh?
2: I think it's pretty common. I think I've used them before, but mainly for my cats.
1: Oh, to play.
2: To play.
1: Yes. Yeah. Yes.
3: Chase
1: you're so right. That's why I had one. But there needs to be a caution with it. Bobby van Jaarsveld, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Martin. Hoe gaan dit?
1: Lekker en jy, man.
4: Lekker. Hoor julle my daar mooi?
1: Yes, ons hoor jou perfek. Luister, man. Eerstens, voor ons te praat oor enigiets anders. Let's just give you some love. Dit is jou verjaarsdag vandag. Yeah. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Bobby.
4: Dankie. Ja, nog ouer nou. Joh. Maar dit voel erg, maar dit is een voorreg om ouder te word. So ek waardeer het. Baie dankie.
1: Dis goed gesê. Ons luisteraars wil ook net gou vir jou 'n paar boodskappe stuur. Luister gou hierna, luister gou hierna.
5: Happy birthday, Bobby.
6: Happy birthday, Bobby.
7: Hey, Bobby, baie geluk met jou verjaarsdag.
6: Hey, Bobby. Veels geluk met jou verjaarsdag.
8: Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy... So oud word soos Matisalem en David se gunsie en Salomo se wysheid.
9: Happy birthday. Happy birthday.
1: Yay! Happy birthday, Bobby.
4: Ja, dit is oulik. Dit is lekker om weer wakker te word. Baie dankie julle.
1: Ek hoop jy word, jy voel baie spesiaal vandag. Dude, ons gaan nou praat oor jou liedjie ook. Baie geluk daarmee, maar ek wil net gou met jou opgevang het wat met jou seentjie Leben gebeur het, want ek dink dit is nogal 'n algemene tipe gadget wat in mense se huise is. Is ek reg?
4: Ja, ek dink ek onthou ek het gehad as kind. So dit is nie 'n ding wat niemand in hulle huis het nie. Ek dink meeste kinders het dit ongelukkig. Maar ja, dis 'n ding wat mense gaan sukkel om te keer en te kambeer, want dit word left, right en center oral verkoop waar jy kyk.
1: And it's a klein laser. It's like those little lasers. Felicity just said, now sometimes you play, I remember playing with my cats. Maar mense moet baie versigtig wees. Wat het gebeur?
4: Ja, ek wil nie in detail gaan waar het was en wie het was nie, maar dit was net 'n baie gewone familie ding gewees, actually, en iemand het soos in speelgewys in sy oog geskei, en hy het nie wendig achtergekom die oomblik nie, en het dit bietjie lang gehou, en laser is baie gevaarlik, ja, as jy hom op die verkeerde, as jy hom op die regte plek skyn in jou oog, dan kan jy 90% skade aan doen. So baie mense verloor, of hulle word nie geraak daardeur, want dit brand dalk net die voorkant van hulle oog, maar my seun se agterkant, sy retina was verbrand geweest.
1: Okay.
4: So dit was eintlik al die operasie was so 3 weke terug geweest al, en ek het maar net voorsien, ek het nie gedink ek gaan dit deel nie, maar te sê mense vir ons, hulle dink ons moet dit deel, want ander mense moet dit hoor al buite. Dit was nou eintlik maar vras ongeluk, maar en ek meen ons word so baie as kunstenaars op daai verhoog geskyn, as luister, jy sal weet, Martin, dat onskuldige snaaksighede is, maar as daai persoon per ongeluk jou reg brand op die regte plek, kan het baie, baie skade aan hulle gedoen. En dit is een gewone vloeimark luister.
1: I think that's the important message. It's literally wrong time, wrong place. Not everyone will be affected by it.
2: Yeah.
1: But in his son's case, it just hit his eye
2: perfectly
1: to do a lot of damage. And die skade was nogal ernstig geweest. Maar ek sien daarom en ek is so bly daaroor van almal van ons kant af dat julle in die regte hande was daar met die dokters en hulle kon 'n plan maak as ek reg.
4: Ja, eers was dit baie slegte nuus gewees vir ons. Dit is nie lekker as ouers om dit te hoor nie. So ja, jy sien, ook so ja, maar hulle het maar gesê my kind gaan sy oog verloor. So 2 dokters en
1: dis moeilik om te hoor.
4: Ja, dis nie lekker om te hoor ouer nie. En daarom toe stuur iemand ons na 'n derde opinie toe. En toe sê hy, hy kan moontlik my kind se oog red. So
1: ons is so bly. Ons is so bly. Dit is baie, baie, baie goeie nuus. Ek is baie bly vir julle en vir Klein Leben. En dankie dat jy gedeel het. Ek weet jy hoef dit nie te doen nie, maar ek dink dit is iets wat ouers moet hoor. There's no need for necessarily mass panic, but obviously if it happens just in the wrong way at the wrong time, it can do. Here's an example of serious damage. So, en hy sterk mooi aan.
4: Ja, baie. Ek dink die mense moet vra wat se tipe, want ek sien ons baie mense wat vra wat se tipe laser het was dit nog. En dit is ook wat se tipe laser was dit. 'N Laser moenie in 'n kind se oog geskyn word nie. Punt.
2: Ja.
4: Breek al goeters, moet jy van jou kinders koop nie. Ek hoop ons kan iemand help hierdeur, want ek wil geen ander kind in my lewe ooit so sien deur die pyn gaan nie.
1: Maar luister, dit is goeie nuus dat it had that that could save his eye en ek is baie bly vir julle. Goeie nuus is dis jou verjaarsdag vandag.
2: Ja.
1: Ek weet nie uit jy is nie, maar jy lyk great. So it's fine.
4: 39.
1: It's the last one before.
4: Lord,
3: it wakes me up in the morning. It makes me feel good as I drive to work. Happy, uplifted, I can conquer everything.
0: Breakfast. Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM. Breakfast with Martin Bester and OUTsurance present The Secret Sound.
1: The deal in Randburg, Johannesburg, 40,000 Rand. What is the secret sound? What makes the sound?
5: Oh gosh, Martin, I understand why so many people get so nervous. My heart is pounding so hard. But you left us some very nice clues right in the beginning saying that it's something that you use in the morning and then maybe later during the day. So, Martin, I think it's when you pack your lunch and you close your Tupperware lunchbox container.
1: Your answer, Bodil, is right. You have won 40,000 Rand.
5: I just want to say thank you, and I always listen every day, and especially with Good Morning Angels. I really would like to donate 10,000 Rand to Good Morning Angels for the things that you do.
1: Oh, now.
2: Good deal.
1: Oh, now. That is amazing. Oh, man. Now I know you're definitely part of our morning family.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
10: Your world of live games. Lotto Stars licensed by the Mpumalanga Economic Regulator. No under 18. NRGP 0800 006008. Winners know when to stop. T's and C's apply. All games are fixed odds betting events.

0: Ja, nee, ek stem met jou saam, Lali, die hondjies wat in Apology baie beter as my man, as hy een kry, want ons vrouens is altyd reg.
1: Exactly my point.
2: Emotional damage.
3: You want some therapy?
1: Ons arme mans, weet jy. Dankie, Jenny. Jy is ek een sport. Jack Rand FM.